לחיל קויה תרח סצה תרח לשמע כאן אולי תחפי תשקול תסצה למה כתובר יום מתי צקלעתין מתוכתן ערך תחפי סליגלס ככותי תיאגן וקלין שכמח בצקלה קרוס נסתנף תתנתו שענה גאי לכובד יוס כנפצה שוטן למאוספים שנעתה כיאת צ'נדתה כועסות נחלוק עונירים ללוק לסנטיל מוסיקן תוך פרקיתו כסיפה בגיל האותנתן לחפבנן לדוקת שלווה לאחי סייפ לקוטן כנחקוואן מראן צ'נלה עד תחווי נקטה למען סקוש לנקיל תנקנאו לינקנחל תנקנאו איסים סניגלס צ'ל אקיוקת שבע לעתינאים חבל נבלו מכתו שבע להגנת מינה כנב שבע נקלעים לקטינברה ונחתינה כנב מבר צ'קן צ'ל תעתאו לבקח צ'נה גאלי חסו קריסט ונחקשתיה גאלי עתינאים רטליל תיאר מבר צ'תעתאו שכוחו בנגילה מגעד כנב נקלימהו סלפין sana tatsum besi chocot ampal salikaba chocot ampal sasheulikam chocot ampal sasheulukata bukan lihat di kuangkat sadikangel salipaba yo pusbena tuibe hokamutan hanain giratin di kobadio yo chatinak el libro de Joel capítulo 2 versículo 12 versículo 13, 14, al 15. Anakuan, Geloncha, Chiskis Kaliratin de Comadio, Lichocha Tinak, Tikinse Comunim, Ansakain Kosotrakal Ratin de Comadio, Sokotra Pinkil, Dios Sositen Ankere, Dios Sosotesin Ere. Lainan pa u lainan nau tak eses listavena utael lis obstáculo lima usafin de como dios sorte sin querer hanain kosim rakal raten de como dios rusilal de como dios sikana erikin rusilal de como dios sikwan erikin utnakam kosis li orasyon salero tot tok sale kun kapal tok bar tok tes kwabikil wirahlat de kataliman salirailal salisakilal salirashi sadiple khelon tak kun kamoka aran sna kirula radio tok bar tok tes kwabikil mala khelon aran sas astati kobadio Utnanaw ng kirating di komaryo sa intelak partis bukta sirip. Nakdukin is panunggil predikar di Evangeli sa likamukay. Utag erak lakuk. Lasebal uktok sa lisan silto siya tage sa kutangkil. Utinti ko. Naksaskawa di Diyos at wabi. Kakulbe. Loklak sa silto siya. Como Dios le cuancato gran sal santito sa le quinglis se ocho sal jabat se ocho sal jabat señor una regana que va a partir de esta u español israel abanan abutan na dios con palchico can sa escabada quis hachimi pagin Como Dios, Patricio y Lico Inglés, en el nombre de Jesús, Tatice, Tatite, Miscadene, Lima, Usafín, Subanaclac, Coloní, Tese, Tulatel, Tatichuqua, Sabanquel, Israel, Lico Inglés, Samusete, Lito, Chitabasense, Totis, Oslanquil, Nakinachita, Gunta, Sachismá, Aban lahat yung katsyeval matakulta sa tsima. Kuma Diyos,
La Santilmosia se ulani reli tenamitain. Toh barre se rabila kuati. Pantios abe kwa Dios. Naksalat abad Dios kwa be. Agolbe nilo la Santilmosia. Jocantas. Amén.